0: betsindy mbe so isika ndo tsilegeny laletsindro kwa singa angena ndao
1: ajundike luka angena ndao

Igandende epi mwabani masuku terma na zwa Bongo kuna penze miyambe toso boye tondana ya keke Ala kwa kopan gya pendango mbiso ile ketoso na ritme na pokon ba masuku wa zwa

Kamba Imbwa Kamwa Kasinga Loketo Kasio ya Kingo Te Yako Komisangana.